گشتەکەی ماجەلان گەورەترین گەڕیدەی دەریایی مێژووی مرۆڤایەتی نوسینی پیگافتە دی لۆمبارد وەرگێڕانی لە فارسیەوە قادر بیستانی خوێندنەوەی پێشەنگ عەبدوڕەحمان کەشتیە جەنگیەکانمان ڕێگەی دەریاییان گرتە بەر لەیەکی مانگی ئابی ساڵی 1519 زاینیدا کەشتیە جەنگیەکان بە تەواوی ئامادە بوون ماجەلان وتی لەبەرەوەی لە ناوچەی دارینی ئەمریکا گۆشت و گەنمی سپی زۆرە لەوێ گۆشتی سوێر و گەنمی سپی هەڵدەگرین ڕۆژی یەکەمی مانگی ئاب بە فەرمانی ماجەلان کەشتیە جەنگیەکان لە ئەسکەلەی شاری سویل جیابوونەوە تا ڕووباری گوادلکویر ببڕن و بگەنە دەریا لەبەرەوەی بایەکی کەم هەڵی کردبوو بە هێواشی لە ڕووبارەکە پەڕینەوە دوو شەو لە ڕێگادا بووین واتە لە ڕووبارەکەدا وەستاین کاتێک گەشتینە لێواری دەریا ماجەلان فەرمانی دا کەشتیەکان ڕاوەستن و لەنگەر بگرن تا پێویستی کەشتیەکان دیاری بکەن لەبەرەوەی من نووسەری ماجەلان بووم ئەبوایە هەموو ئەو شتانەی دەچێتە ناو دەفتەرەوە بەوانەش کە لە گەنجینەکاندان بیان نووسم ماجەلان ئەیزانی من کارەکانم بە وردی ئەنجام دەدەم ئەو ئیشانەی بە من دەسپارد دووبارە خۆی ئەوەی لە دەفتەرەکەیدایە و ئەوەی لە گەنجینەکەدایە بەرەوردی دەکردن ماجەلان بە هەمان شێوە چاودێری ئەو هەموو جۆرە خواردن و چەک و باروت و گوللە تۆپ و تا دەگاتە کڵاو خودە و پەستەکی شەڕ و شمشێر و تەور و نێزە و چەند شتێکی تری دەکرد کە لە گەنجینەکەدا هەبن ماجەلان چاودێری چەند کەلوپەلێکی تری دەکرد لەبەرەوەی من شارەزاییم نەبوو لەو شتانەدا بەبێ کەڵک سەیرم دەکردن وەکو تەوقەی ڕەنگاو ڕەنگ و زەنگۆڵە و ئاوێنی پچووک و پارچە قوماشی هەرزان بەهای ئەرخەوانی و گوارە و بازنە و خرخاڵی هەرزان بەها لە گەنجینەکاندا هەبێت من نەم ئەتوانی ڕەخنە لە پیاوێکی وەک ماجەلان بگرم سەرم سوڕما بوو کە ئەو پیاوە گەورەیە ئەو کەلوپەلە بێنرخانەی بۆچی بوو کە کچە مناڵەکان لە کاتی یاری ماڵەباجێنەدا بەکاریان دەهێنە تا ڕۆژی دەیەمی مانگی ئاب پێنج کەشتیە جەنگیەکە لە لێواری ڕووباری گوادلکویر وەستان لەو ڕۆژەوە بایەکی ڕۆژهەڵاتی هەڵی کردبوو بەرەو ڕۆژئاوا دەچوو ئەو بایە وای لە ماجەلان کرد فەرمانی دا کەشتیەکان لەنگەر هەڵبگرن و چارۆکەکانیان هەڵبکەن ئەو ڕۆژەی ئێمە لە لێواری ڕووباری گوادلکویر جۆڵاین هیچ کەسێک لە کەنارەکەدا دیار نەبوو بێجگە لە شوانێک کە لەگەڵ مەڕەکانیدا بوو ئاگاداری زۆڵانی ئێمە بوو ئێمە لەو پێنج کەشتیەدا 265 ئەفسەر و مەلەوان بووین ئەوانە لە مێژووی دەریاپێوی شارەزا بوون لەو باوەڕەدا بوون گەشتەکەمان 35 تا 40 ڕۆژ ئەو پەڕی 50 ڕۆژ بخەیانێت هەروەها ماوەی گەشتەکەی کریستۆف کۆڵەم بۆ گەیشتن بە کیشوەری تازەی ئەمریکا تەنها 35 ڕۆژی خایاند پێنج کەشتەکەمان بەڕێکەوتن چوار کەشتیان هەر یەکە و توانای 200 بەرمیلی پڕی هەبوو بەڵام کەشتی سانتیاگۆ توانای 150 بەرمیلی پڕی هەبوو هەر یەکە لەو پێنج کەشتیەی ئێمە داری درەختی بەڕوویان پێبوو ئەو دارانە لە ناوچەی باکووری ئیسپانیادا دەڕوان داری درەختی بەڕوو لە ئاوی دەریادا خراب نەدەبوون هەر کەشتیەک سێ کۆڵەکەی ستوونی هەبوو چارۆکەکانیان پێوە بوو دارەکانیان پێوە هەڵدەواسین کۆڵەکە ستونیەکانی کەشتیەکان لە ساقی درەختی کاجی باریکە وەکو درەختی تەورێزی دەچوون بە ئاسماندا بەبێوەی ئەستوور ببێت ئەم دارە هەڵبژێردرا بوو بۆ دروستکردنی کۆڵەکەی ستوونی هیچ دارێکی تر لە داری ساقی کاجی باریک باشتر نەبوو تایبەتمەندی ئەم دارە ئەوەیە کاتێک بای بەهێز لێی دەدا ئەچەمێتەوە بەڵام ناشکێت کاتێکیش بایەکە نامێنێت ئەویش وەکو پێشتری لێدێتەوە بەشی پێشەوەی کەشتیەکانمان بە گوێرەی ئاستی دەریا زۆر بەرزتر بوو
اوانی کشتیان دروز دکر لا اسپانیا دا همیشه پیشوی کشتیکانیان برستر دروز دکر بگویری شوینکانی تری کشتیکا لبروی اگر شپولی زریاکان روبروی کشتیکا بووا او ناچیتا نو کشتیکا وا هر کشتیک سی توپی لسر بو لکاتی روشتن دا توپکان من لسر پیشی کشتیکان دادنو دامن دبستن تا لکاتی روشتنی کشتیکان و شپولی دریادا نکون دمی لولی توپکان بپرچه اگ ماده مشما دمن بست تا اویانتی نشید لکاتی پیویستی دا امانتوانی توپکان لپیش و بگویزین و بولی چپو راست یان بودو او بلام کشتی سانتیاگو لنو هر پینش کشتیکی تر دا لبروی بچوب بو توپی تیدا نبو یکم روشی روشتن من لدریادا کاتی عصر ساعت شواری دوینی و رو بو ایش گریتی من بگورینی ساعتی لمی دستی پی کرد من هشتا لدریا پیوی دا شارزان بوم او کارانی لبشی دریا پیوی دا بمن ادرا پیویستی بشارزایی نبو دبوای من آگم لو ملوان بوایا که ایشکی هلگرانوی ساعتی لمی بو دوای پربونوی ساعتکا تا لکارکی دوانه کبیت هر جارو لدوای هلگرانوی ساعتکا لدفتر دا یاداشتم دکرد یاداش کردنی ساعت لدفتر دا گرنگی هبو یکم لبر اوی لهر کات یک داتی دا گشتین چنده لشو روش روشتوا دوام دریجی جوگرافیای لروی ساعتکا و ببراور لگل ساعتی هیلی کمری درگکانی خالیدات دیاری من دکرد بو شوی که دا من نبو کاتی که ایما لساعت شواری دوینی و رو دابوین دمن زنی لخالیدات ساعت شنده جاوازی ساعتی ایمو خالیدات نیشانی ادا کماوی ایما لگل هیلی کمری خالیدات شندو لششوینی که دریا داین دبوای ایما بشو روش آگه من لساعت بوایا هر کاتی یک لو دو خانی ساعتکا طاو بوایا حال من دا گرای و تا خانکی تریش پر ببید هر جاری که خانیک پر دبو نیشانی تی پر بونی ساعت یک بو او روژه که من اشک چی بوم ساعت شواری دوینی و رو بو مجلن شتیکی به دست و بو لشورکی حتا درو دوی اوی منی لتنیش ساعتکو بینی و تی آیا ازانی یکمین هنگاو کمروف لرگی شارستانی و حالی گرتوا کادناسیا تا ایستا لجیان دا چندین حوزی زور هن من خوم لو حوزانم زور دیوا پیاوان و جنانیشان نزنن چنده لتمنیان تی پر ریوا او خلکانه حتا تی پر بونی سال جیانا کنوا مگر کاتی گرمو سرمای هوا هنده لوانا وکو مندالی بچوگوان روژانی رابردویان لبیر نامینه کشی روی داوا او کسی ام ساعتی دانوا کرستی کی داوا با ایما بو اوی آگمان لشو روش بیت او کسا حقی کی زوری بسر ایما و هیا دوی ام قسانا مجلان روی کرده خورو پشتی کرده من او شتی با دستی و بو سیری آسمانی پیدا کرد او نزیکی چارک ساعتی که سیری آسمانی کردو پاشان روشت و جورکی خوی من حزم کرب زنم اوچیه بدست یوا بلام لم نپرسی اوچیه بدست وو سیری سی دکید لا اسمان ده بلام لدوی اوی ما جلان شو جورکی خوی پرسیارم ل افسرکی کشتیا کرد اوچی بو دریا سالار بدست یو بو لا اسمان ده بوشی دی روانی افسری کشتیا کوتی اوی بدست یو بو دوربینی استرلابا دریا سالار بو خور دی روانی دویس پانتایی جوگرافی شوینی خو من بزانید ایتر پیویز نبو او افسره زیاترم بارون بکاتوا من تی دگشتم زنینی پانتایی جوگرافیایی منی اوی بزانرید ایما چنده لحالی کمری و دورین کاتیک پانی و دریجی جوگرافی من زنی تی اگین لکوی دریادین با حالی کرده بو شاروکی کشتیکن من هوای تی دسو برو روش آوا چند روشگ لدریا پیوی ایما تی پر ری بو او جا من تی گشتم که بای موسمی هرگیز به شویه که راست لروش حالات برو روش آوا یان به پیچوانه و حال ناکد بلکو همیشه لباکوری روش حالات آوا برو باشوری روش آوا یان لباکوری روش آوا و برو باشوری روش حالات حال دکد
چاروکانی کشتیکان هوایان تیدسو لدوی اوا بره کوتین من پیش بینیم دکرد بخیرائی کشتیکان طوری ماسی گرتنکان یان بخنه نو دریاو بو گرتنی ماسی تا بتوانن خواردنی پیویز با روژانی هفته دهاتو بخنه گنجی نکان یانوا بلام بزویی لنزانی خوام خفتم خوارد لگل اوشا نم ازانی ولو باورده بوم که ناو راستی دریاکا پربید لماسی بلام تیده نبو ماسی لنوشکانی نزی کنارکان راو دکرین هاورکانم پیشی دریا پیویان هبو بمنیان دوت او بزانه هر شونیک بالنده دریایی نبید ماسیشی نیا چون که خواردنی بالنده دریایی ماسیا بالنده دریایی کن لنزی کنارکان و دفرن چون که لونوچانه ماسی زوره بلام لنو راسی دریاده تنها یک جور ماسی تیدایه هروها او ماسیانش کوچرین که لنوچه کوا بو نوچه کیتر کوچ دکن بمبستی دانانی گره بلام هیچ دریا پیویک نی اتوانی پیش بینی بکد لچی شوینی که دریاده توشی دستیگ ماسی دبیتو آیا او ماسیانه بو خواردن دبیت یا نه؟

یەکێک لە وشتانی لە یەکەم ڕۆژی دەریا پێویمدا سەرنجی ڕاکێشام قیبلە نما بوو کە بە تابلۆیەکەوە لکێنرا بوو، ئەویش بە پایەکەوە هەڵواسرا بوو. لە هاوڕێکانم پرسی لە ڕابردوودا قیبلە نما بە پایەوە هەڵنەدەواسرا، بەڵکو بە دەستیانەوە دەگرت. واتە 46 ساڵ پێش ئەوەی ئێمە بەڕێ بکەوین بۆ دۆزینەوەی دورگەکانی ملوک، ئەفسەرێکی پرتوگالی بە ناوی فرناندۆ قیبلە نمایەکی بازنەیی لەسەر تابلۆیەک دانا. قیبلە نماکە 360 پلەی هەبوو. لەسەر ئەو پارچەیە ناوی شوێنە سەرەکیەکان و بەشەکانی لەسەر نووسرا بوو. ئەفسەرێکی پرتوگالی کۆمەڵی قیبلە نمای کە لەسەر تابلۆکە دانا بوو هەڵی واسین بە پایەکی بەرزەوە تا بە ئاسانی شۆفێری کەشتیەکە بیبینێت و ناچار نەبێت قیبلە نماکان بەدەستەوە بگرێت. ئەزموون دەری خستووە کاتێ قیبلە نما بەدەستەوە بگیرێت، بە هەناسەی مرۆڤ میلی قیبلە نماکە لار دەبێتەوە. ئێمەی گەڕیدە دەریایەکانی ئەوروپایی، قیبلە نمامان لە موسڵمانەکانەوە وەرگرتووە، ئەوانیش لە چینیەکانەوە وەریان گرتووە، بەڵام نەک بۆ دەریا پێوی، بەڵکو بۆ دۆزینەوەی قیبلە بەکاریان هێناوە. پاشان بۆ دەریا پێوی سوودیان لێ وەرگرتووە، دوای ئەوە بە ئێمە گەیشتووە. دەریا سالار بڕیاریدا ماوەی نێوان کەشتیەک بۆ کەشتێکی تر لە دەریادا میل لێک بێت تا کەشتیەکان هەمیشە یەکتری بەباشی ببینن. ئەگەر ڕووداوێکی ناخۆش بۆ یەکێکیان دروست بوو، ئەوانی تر بە خێرایی فریای بکەون. هەروەها بە بڕیاری ماجەلان، کەشتیەکان نە ئەبوایە بە شێوەیەک لەسەر یەک هێڵی ڕاست بە شوێن یەکدا بڕۆن، بەڵکو کەشتیەکان ئەبێت بە شێوەیەک بڕۆن هەر یەکیان لە لای چەپی ئەوی تریانەوە بێت. ئەم بڕیارە ژیرانەیە لەبەر ئەوە بوو تا هیچ کەشتیەک لەگەڵ کەشتی پێش خۆی لەیەک نەدەن. ئەگەر کەشتیەکان لەسەر یەک هێڵ بوونایە و لە لای یەکتریەوە بڕۆشتنایە، لەوانە بوو کەشتیەکان بە یەکدا بدەن. شەوی ژوەک و ڕۆژ ماوەی نێوان کەشتیەکان یەکدەیەمی میلی دەریایی بوو. ئەوانی کە لە دواوە داهاتن چرای کەشتیەکانی پێشخۆیان ئەبینی. لار کەشتیەکدا چرایەک هەبوو، لەبەردەمیدا ڕووپۆشێک هەبوو. ئەو ڕووپۆشە بە ئاسانی بە پەنجەیەک لائەدرا، خێرا ئەهاتەوە شوێن خۆی و ڕۆشناییەکەی نەئەهێشت. ئەم چرایە تایبەت بوو بە پەیوەندی نێوان کەشتیەکان لە شەودا. ئەگەر کارێکی پێویست بەهاتایە پێشەوە، هەر کەشتیەک بەهۆی ئیشارەتی چراوە لەگەڵ کەشتێکی تردا پەیوەندی دەگرت و داوای هاوکاری لێدەکرد. لە ڕۆژدا کەشتیەکان یەکدەیەمی میلدا ئەتوانن بەهۆی بڵندگۆوە بە ئاسانی قسە بکەن و بەڕوونی دەنگی یەکتر ببیستن.

منیش ئاگاداری کەشتیەکانی ترم دەکرد کە وەکو کەشتیەکەی دەریا سەلار بەرەو باشووری ڕۆژئاوا بڕۆن. ئەو ڕۆژەی ئێمە بۆ یەکەمین جار لە ئیسپانیاوە بەڕێکەوتین، لێپرسراوی کەشتیەکانی ئیسپانیایی کە لە هەموویان باشتر گوێڕاڵی دەکرد ناوی کارتاژن بوو، هەوڵیان ئەدا ماجەلان ڕوونکردنەوە بدات دەربارەی ئەو فەرمانەی کە دەری کردبوو. کارتاژن لێپرسراوی کەشتی سان ئەنتۆنیۆ بوو، لەناو نەجیبزادەکانی ئیسپانیادا جێگەیەکی تایبەتی هەبوو. لەگەڵ ئەوەشا بەڕەسەنترین و کۆنترین خێزانی نەجیبزادەکانی ئیسپانیایی دادەنرێت. نیشانەی خێزانی خۆی لەسەر ئاڵای کۆڵەکەی پێشەوەی کەشتەکە دەبینرا. لێپرسراوی کەشتیە ئیسپانیاییەکان ئاڵای خۆیان لەسەر کۆڵەکەی ستونی پێشەوە هەڵدەواسی و ئاڵای پاشای ئیسپانیاش لەسەر کۆڵەکەی ستونی ناوەڕاست کە لە هەردوو کۆڵەکە ستونیەکەی تر بەرزتر بوو هەڵیان دەواسی. کارتاژن بە ئیشارەت لە دەریا سەلاری پرسی: بۆچی ڕێگە ڕۆشتنی کەشتیەکانتان گۆڕی؟ مەگەر ئێمە نەبوو بۆ تازەکردنەوەی سوتەمەنی و گۆشت و گەنمی سپی بەرەو ناوچەی دارینی ئەمریکا بڕۆین؟ ماجەلان وەڵامی دایەوە: ڕۆشتن بۆ ناوچەی دارین پێویست ناکات، لەبەرەوەی تا ئێستا لەبارەی سوتەمەنی و خواردنەوە تەنگمان پێ هەڵنەچنراوە. بە درێژایی بیابانی باشوور لە هەموو شوێنێک سوتەمەنی هەیە، لە هەر جێگایەک بتوانین هەنێداری وشک لە بیاباندا پەیدا ئەکەین. هەموو کات لە یادتان بێت مەبەستی ئێمە ڕێگەیەکە کە لە زەریای ئەتلەسیەوە بە ئاسیا کۆتایی دێت. ئێوە دەزانن ناوچەی دارین سەرزەویەکی داخراوە، ناتوانین لەوە بەولەوە بگەینە ئاسیا. کارتاژن بە ئیشارەت پسەی دەکرد و وتی: ئێمە تا کۆتایی ئەم مانگە، واتە مانگی سپتەمبەر، چاوەڕوانین ئەو ڕێگەیی کە بەدوایدا دەگەڕێین بیدۆزینەوە. ئەگەر نەدۆزرایەوە داوای هەڵوێزوەرگرتن دەکەین. دەریا سەلار وەڵامی دایەوە و وتی: داوای هەڵوێزوەرگرتن بە منە، نەک بە خەڵکی تر. لە ڕاستیدا ئەم ڕستەیە هەڕەشە بوو. گفتوگۆی ماجەلان لەگەڵ کارتاژن کۆتایی پێهات. ڕۆژی یەکشەمەی دواتر، کەشتی دەریا سەلار بە پێی بەرنامە چاروکەکانی دواو و پێشەوەی خۆی بە شێوەیەک دانە کەشتیەکە لە دەریادا بوەستێنێ و کەشتیەکانی تر لە بەرامبەری کەشتی ترینیدا تێپەڕ ببن و لێپرسراوەکانیان سەڵاو لە دەریا سەلار بکەن. کەشتی سن ئەنتۆنیۆ لە بەرامبەر کەشتی دەریا سەلاردا تێپەڕی، بەڵام کارتاژن کە ئەبووە لە لێواری کەشتیەکەدا ڕوبەڕووی ماجەلان ئامادە بێت کڵاوەکەی لەسەری دابگرێت و سەڵاو بکە، بەڵام ئامادە نەبوو. یەکێک لە ئەفسەرەکانی ناو کەشتیەکەی بە بەڵندگۆ ڕایگەیاند لێپرسراوی کەشتیەکە نەخۆشە و ناتوانێت لە لێواری کەشتیەکەدا ئامادە بێت. ماجەلان وەڵامی دایەوە: هیوادارم بە زووی چاک بێتەوە. لە نیوە شەوی ڕۆژی دواتر لە ئاسمانەوە گوێمان لە دەنگی پەلەوەر بوو. تا دەمەوبایانی ئەو دەنگە هەرمایەوە. کاتێک سەرم هەڵبڕی، هەزارەها پەلەوەرم بینی، هەندێکیان بە دەنگە دەنگ و هەندێکیان بێدەنگ، بەرەو باشوور دەڕۆشتن. بینینی ئەو پەلەوەرانە لەو شوێنەدا زۆر سەرنجی من و ئەفسەران و مەلەوانەکانی ڕاکێشە. ئێمە دەمانزانی زۆربەی پەلەوەرە کێویەکان جارێک لە کوێستانەوە بۆ گەرمەسیر دەڕۆن و بە پێچەوانەشەوە، بەڵام بیرمان لەوە دەکردەوە کە لە باشوور زەوی فراوان نییە تا پەلەوەرەکان بیانەوێت بچنە ئەوێ لە وەرزی زستاندا لەو ناوچەیەدا بژین و دوای هاتنی بەهار دووبارە بگەڕێنەوە. کۆچکردنی پەلەوەرەکان بەرەو باشوور تا یەکەمی مانگی ئۆکتۆبەری ئەو ساڵە هەموو شەو ڕۆژێک بەردەوام بوو. ئێمە گوێمان لە دەنگی ئەوان بوو. ڕۆژێکیان ماجەلان بە منی وت: کۆچی بەردەوامی پەلەوەرەکان بەرەو باشوور نیشانی ئەدا کە لە باشوور زەوی فراوانی لێیە. ڕۆژی یەکەمی مانگی ئۆکتۆبەر، کارتاژن لێپرسراوی کەشتی سن ئەنتۆنیۆ داوای لە دەریا سەلار کرد کەشتی دەریا سەلار بوەستێنێت تا ئەو خۆی بگێنێتە کەشتی ترینیداد و لەگەڵ ئەودا گفتوگۆ بکات. ماجەلان ڕازی بوو، فەرمانی دا چاروکەکان وا لێ بکەن کە کەشتی ترینیداد بوەستێت. لە دوای ئەوەی کەشتی دەریا سەلار وەستا، کەشتی سن ئەنتۆنیۆ بە خێرایی خۆی گەیاندە لای کەشتی ترینیداد و
کارتاژن لیواری کشتیکی خوی درکوت بلندگوی بدست او بو دبوه ببینینی مجلن یک سر کلاوکی لسری خوی ده بگره بلام او کمیگ لسری دوری خسته و او بی رزی بو بو مجلن چون که دریا سالار فرمانده همو کشتیکانو یکی که لنجیب زاده دیارکانی پرتوگالی مجلن بدنگی که رقو توند پرسیاری کرد آیا اتوی لگل من قصب کهی؟ هر دو کشتی ترینیداد و سن انتونیو به نزیکی بوماوی دیکی ملی دریای راوستن ملوانکانی هر دو کشتیکا به شویگ ده ترسن که هر دو کشتیکا به یک دابدن هر وها شپولی دریاکن کشتیکانیان دازولاند کشتی لدریا ده همیشه دازولید مگر کاتیک کشتی لنگری کرده بید او کاتا نازولید لو شوینه ده اونده قول بو نده تواندره لنگر بگیری تو زنجیری که جنبو اونده دریش بی تا بگتا ناوراستی قولایی دریا لبرو کارتاژن به های بلندگو آووتی برز دریا سالر تو ماوی سفر کردنی ایمت شل تا پنجار روش دیاری کرده بو استا ایمه پنجار روشا برگوین ایمه لرگا دایم ببی اوی پیوندین یوان ام دریایو آسیا درب کبه ایوه رای یکم جارتن او بو برون بو نوچه دارین چون که گوشتو گنمیس پیو سوتمنی لیا بلان بوچونی خوتن گواریو هیشتیک داری نخد که امرگه پیوندی به آسیا وحبه من بر جواندی لودا دبینم تا سرمی زستن نهاتو بگرینو مجلن وطی برس کارتاشن من بر جواندی کشتیکن لطو باشتر دزانم دیاری بکم چون که لطو زیاتر پیشینی دریا پیویم هیا لگل اوشا فرمانی سروکایتی کشتیکن بمنو تو دبید بیزانی که دریشی و پانی جوگرافیایی بباشی نیشانی اداد زوی نزیکو دنگدنگی پلور کوچکرکن بشو بروش نزیکی زوی دسلمینن من دلنیم اگر بمشویه برو روش آواب روین تا دوسی روشی تر دگین زوی کارتاژن وطی او فرمانی للین گورو برریس باشی اسپانیا و بوتو درچوا علی تو ابیل رگی دریایی و کشتیکانی اسپانیا با آسیا و دورگکانی ملوک بگینید لو بر یاردانه نوسراوا تو رگت پی درابه که پینج کشتی اسپانیایی با 265 افسر و ملوانوا لناو ببید لپرسراوی کشتی سان انتونیو کمیک بیدنگ بو با دورو بری خوی روانیو با آوازی روان با دریا سالاری ود برس ایمی افسرانی جر فرمانی تو شن روشی کیتر خور راده گرین اگر تو با مبز نگشتید، ناچار دبین، حالوی زور بگرین. لدوی ام قسانا، کارتاژن ببی اوی خواحافیزی لما جلن بکاتو کلاوکی لسری دا بگریت، فرمانی دا او بشی لچاروککی کشتیکی بوستاندن دان گرتبو، با مبستی روشتن، حالیان کردوا. اماش بی رزیکی تر بو برانبر فرماندهی کشتیکن. دبوی بپی دستوری دریایی، کارتاژن بوستید، تا چاروککانی کشتیکی مجلن حل بکرایو بره بکوتایا او که تا چاروککانی کشتی خوی بر روشتن حل بکردایا بلام مجلن ببی اوی سری کشتی سن انتونیو بکات برو جورکی خوی روشتو لو جورده فرمانی روشتنی کشتیکانی در کرد پایی در یاسالر بشیویگ برزبو منم اتوانی اوی بخیالم دا اهاتو اوی تی ندگشتم لمجلن بپرسم بلام سلنکوی خوشکزای مجلن ایتوانی همیشه برو تلای خالیو شتی لی بپرسیو منیش بهوی اووا هندگ لکیش زنستیکنی خوامم برزده کردوا بلام لهمان کاتا پیموت نوی من للای مجلن نباتو با او نالی من پرسیارم هیا من لو روداوانی لدورو برمان روی دادا هستم بنیگرانی دکردو اترسام شتی نخوش رو بداد امیز بزنم لدوی اوی دریا سالر او ریگه دریایی مبستیتی بیدوزیتو و کشتیکانی ایما باو ریگهی که دریا سالر ایوید پیدا بروات چند خیانید تا ایما با آسیا و درگکانی بهارت بگینید او والامی سالنکو لما جلانی خالی بیست بوی تا چند روشی تر و تا در روشی تر نخیانیدو ایما لو ماویده او دریایی لهر دولای روشالاتی درگکانی بهارت ای برینو اگینا درگکانی ملوک هروها ارستو و تویتی که اندازی او خاگ وکیکا بلام لم لینو
واته لروشالاتی درگکانی بهارات اندازی او کمو تاموی او خاک وگ یک بیت. دو روش لدوی رودانی نرزایی کارتاژن برانبر ماجلن واته روشی سیمی مانگی اکتوبر دیدوانی کشتی دریا سالر که همیشه خوی لسر کالکی پیش او بو که جیگه کی تایبد بو دیروانی و بانگی کرد زوی درکوت لبروی کشتی ترینیداد لپیش وی کشتیکانی تر و روشت کشتیکانی تر زویان نبینی بو ام حوالا به هوی منوه با کشتیکانی تر را گیندرا ببی اوی زیادری لبارو بلم اتوانم بلم ببینینی زوی لهمو کشتیکانوا روحی هموان آرام وو بابتی لیدانی کارتاژن کتایی هات لگلوی زوی للاین دیدوانی کشتیکی ایموا لدوانی ور رو دا بیندرا هروها با هاوکر نبو بو ایما وما نزانی که روشی که تر سر لبانیکی اگین کناری دریا

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەەوە دەبیستن 99.1.

0: ئەیکن نایکە تۆ مناڵێ ئەو ئەوێ زۆرترین قازان شا بەڕاستی ف ئەم شکرەیەکێ لە پشکیلەکانەتی باشە ئەی چوریەکان طبعا مەگەر سیرکن چوریەکان نووسراوە چوریەکانیشی پێکاتەکەی وەکووتتم لەوێ نووسراوە بە تەسەوری تۆ لە ئەم بۆ نمونە جپسێ بۆ نمونە ئەم مناڵە ئەم هەرزەکارە چپسێکە خواشە و ئەم چپسەیە کە ئەیخوا لەوەیە بڵێ دڵی خۆش بێدایکەکەی بڵێ مە پەتاتێ ئەل لەقەل پەتاتێ پەتاتە ناخوا ئەو مناڵەیە کە تۆ ئەو چپسێ دێتی ئەو پەتاتە نی جیراوێ جیراوێ یعنی چی جیراوێ تۆزێ پەتاتەیە لە ناو یەک دنیا جیراوەی ناهاوسنگ و فرە پرۆسس کرا دەستکاری کراو زۆر دەستکاری کراو هاتوونە ئەم جیراوەیان دروست کردووە لەبەرەوەی هەرزان کەوێ فە ئەم چوریە ئەم ڕۆنە ئەزانی ڕۆنی چی بەکارێنن بۆ دروستکردنی ئەو خۆقابی لە بڕۆن ڕۆنی کوردی
1: بەکارێنقابی
0: لە زەیتی زەیتونت بۆ جوان بۆ بکەن نەخێر ئەڕۆنە ڕۆنیەکت بۆ دێنن خۆی زەیتە بە پرۆسەیەک کراوە بە زەیتی هەدرەجە کراو هەدرەجە کراو مەترسیترین پێکهاتە خۆراکی پێکاتەی ترشە چوری لە ناو خۆراکی لە ناو خۆراکە هەدرە جەکراوەکانە ڕۆنە هەدرە جەکراوەکانە کە بە ئینگلیزی پیوتێ ترانسفاتی ئەسید دادەشان و تەسەورەکەی توێژینەوەکان چیەڵێ ئێمە چەندێک بۆمان هەیە ترانسفاتی ئەسید وەرگین ئەم ترانسفاتی ئەسید خۆی یعنی چی هەدرە جەکراو غازی هایدرۆجین بە زەر زەیتێکە ئەهێنن ئەبێ بە ڕۆن بۆ ئەوی تامی خۆش بێ بۆنی خۆش بێ وەکو ڕۆنە خۆماڵێکە بێ وەکو ڕۆنە خۆماڵێکەکەوی ئەم غازی هایدرۆجینەی کە هێنایەن بەسەر زەیتەکەیە کە بوو بە ڕۆنی هەدرەجە کراو ئەم ڕۆنە هەدرەجە کراو ترانسفاتی ئەسیدەکەی تیا درستە دروستە بێ بۆمان هەیە ئێمە چەندێک ترانسفاتی ئەسید وەرگین بۆمان هەیە ئێمە لە سەتا یەک لە سەتی کۆی وزەکە یعنی ئەگەر تۆ 2000 کیلۆ کەلەری لە ڕۆژێکا وەرگری یەک غرام بۆ دوو غرام ترانسفاتی ئەسید دەبێ وەرگری لە چپسێکی پەتاتەیە 6 غرامی تیایە بەس بە تەنیا ئەوە بەس بە تەنیا
1: یەک چپسا 6 غرامی
0: تیایە ئەنجا ئەڵێ وەڵای مناڵەکانمان بۆ تووشی نەخۆشی دڵ
1: ڕاستە ئەنجا جگەلەوەی کە ئەم پرۆسە خۆی ئاوهایە بەو شێوەیە ئەگەری هەیە ماوەی چەند مانگێ بۆ ساڵیش ئەمریکا پەتاتە نیە و ناوی لێنراوە پەتاتە لەناو ئەو کاغەزە نایلۆنای بمێنێتەوە لەو مارکێتەیە یعنی نازانی لە چوا هەڵگیراوە بخۆ خەوتەنی نەسپلێتی بۆ هەڵکراوە و نەموبەردی بۆ دانراوە نە لە بەڕادیشا دانراوە
0: بۆیە مەدا تۆ ئەبێ بەڕێکەوین دادشانەوە ئەوە یەکەم ئەو دایکە بەڕێزەی کە خۆراکەکەی بینی بەم شێوازە لە پشتی خواردنەکە نووسراب و هایف دووبارێکن بۆەوەی
1: باش
0: دووبارێکم ئەگەر نووسراب و های فرکتۆز سیرەب واتە گەنمەشامی شروبی گەنمەشامیەکەی تیا بوو ئەمە خودی خۆی سەبوو بە ڕقەمیەک لە کوالتیەکەیە لە ئەستێرەکەیە بوو بە دوو ئەستێرە ئەگەر هاتوو لەگەڵیایە چوریەکە نووسراب و ئاگادار بە ئەمە ترانسفاتی ئەسیدی تایە ڕۆنی هەدرەجە کراوی ئەوە ئەستێرەکەی ترشی لە دەستدا
1: ڕاستە
0: ئەوە ئەستێرەکەی درشی لە دەزا هەر ما هەروەوەە نا ئەی چی ترمان ماوە خوێ پێکاتەیەکی ترمان هەیە کە ئێستا لەنا ئەو خۆراکانەی کە دۆ دادنەوە بەڕاستی خواردانەی کە بە ناوی خواردنە و دەرخواردی مناڵەکانمانەکەین بەڕاستی ئەویش چییە ئەویش خوێ طبعاً وەکو وتم ئەم کارگە خۆراکییانە هەرزانترین خوێیتێک ناکرێ بڕۆن خوێ خوێ تۆزێک گرانتر ڕۆن ڕۆن وەکو خوێ پێوتێ مۆنۆس سۆدیۆ ئەم ئMS جی تێکن کە لە خۆراکەکەی ئەمە خودی خۆی ئەم مناڵەیە کە ئەمە ئەخوە ئەگەری توشببووی نەخۆشەکانی گورچیلەی بۆ زیاد چونکە ئێمە لە ڕۆژێکا بۆمان هەیە 2000 میلی گرام سۆدیۆم بخۆین لێرە نووسراوە دایکی بەڕێز چەنێ خوێیتایە ئەگەر خوێکە ئەو خوێی کە لەسەر پشتی پاکێجی خۆراکەکەوەیە ئەگەر ڕەنگی سوور بوو بزانە ئەو خۆراکە خوێی زۆرە واتە کوالتیەکەی نزمە بۆیە ئاگادار بە کە یەکێک لە پێکاتەکانی تر کە لەگەڵ ئەو پێکاتانەی تر بەڕاستی باسم کرد. ئەمە یەکێک لە خاڵەکەم. واتە من و تۆ ئێستا کە باسی چیمان کرد؟ من و تۆ باسی شەکرمان کرد. وتمان ئەوەی کەتیایەتی شەکرە، بەڵام ئەم شەکرەی کە لەو خۆراک خواردنەیە هەیە یەکەم ئاردەکەی ئاردێکی سفرە
1: واتا
0: توێکڵی و نیعمەتەکانی گەنمەکەی لێکراوەتەوە هەر هەمووی نەماوە هیچ، بەس ئاردەکە بەس وزەیە، بەس وزە لەگەڵ کانزا و ڤیتامینەکانی لێبووەتەوە یەک تۆزی تیا ماوە بەو پرۆسەکردنە و دەستکاریکردنە ئەوشی نەما بەڕاست. ئەمە یەکەم. دووەم خاڵباسی چەوریمان کرد، وتمان چەوری ڕۆنەکەی کە بەکار یعنی ڕۆنێکی خورمای کەم کوالتیە و زۆر کەم کوالتیە و هاتووە و نا هەدرەجەیان کردووە و کە هەدرەجەیش کرابوو ئەم هەدرەجەیە بەڕاستی یەک دنیا گرفتمان بۆ دروستەکە وەکو وتم لە ڕۆژێکا ئێمە بۆ مانەیە یەک غرام وەرگین، یەک غرام بۆ دوو غرام توێژینەوەکان سلمانیانە ئەگەر بێت و دوو غرام دوو پێرسنتج زیاتر کەین، دوو لە سەد زیاتر بکرێ، واتە ئەگەر دوو غرام زیاتر کەی لە ئاستی لەشی خۆتایە 23% تۆ یان ئەو مناڵە ئەگەری توشبوونی بە نەخۆشەکانی دڵ و دەمارەکانی خوێنت زیادرە بێت.
1: ڕاستە بزەبنجا زۆر زۆریش بینیمانە ئێستا دکتۆر لە تەمەنێکی زۆر زۆر کەمە چواری سەرەتایی پێنجی سەرەتایی من ئەمساڵ زۆر زۆرم بینیوە تووشی نەخۆشی شەکرە بووە. ئەوم زۆر زۆر بینیوە ئەو حاڵەتە بزەبێت. ڕاستە جگە لە شەکرە چ نەخۆشێکی تر هەیە کە ئەگەری هەیە لە تەمەنی ئەو مناڵە لەو تەمەنەکە مای تووشی ببێ؟
0: با من پێت بڵێم سێ ئەو گرفتانەی کە وەخ و خۆت وت لە هەرزەکارانەیە وە لە توێژینەوەکەی ئێمەیە دوای هەر ئەگەر بکرێ بۆ نیمونەیەک شان بۆ نێرم لەسەر ئەو توۆژ
1: زۆر باشە.
0: ئەوەی کە لە هەرزەکارانە ئەگەری توشببوونی هەیە یەکەم قەڵەبیەکی زۆر کە قەڵەوی زۆر هەبوو لە ناو ڕێژەی ئەوانە، واتە هۆرمۆناتت ئەگەری توشببوونی تێکچوونی هۆرمۆنات، واتە یەکەم قەڵەوی ئەگەری توشببوونی تێکچوونی هۆرمۆناتە، فراکیسی لە کچەکانە، فراکیسی کە زۆربەی زۆری چ ئەمە دوای تەمەنی گەورە بێت و بەو مشکلەوە ببێت و ئەوە دوای پرۆسی زەواج بێنێ ئەگەری
1: توشبوونیەکانی هەر زۆر زۆرە بێت لە پرۆسی
0: جار زۆرە یەکجار زۆرە نەبوونی مناڵ ئەنجابڕە بۆ دکتۆر و نازامی
1: کارەکانی مناڵیەتی
0: هەمووی ئەوەی بۆیە پێ وترێ بۆمب ئەمە بۆمبە
1: تایبەتیش بۆ کچەکان زۆر زۆر لەوانەیە
0: دوژینەوەکە باسی ئەومان هەڕێک باسی
1: کچەکان
0: بۆ کچەکان
1: دوو جار زیاترە
0: دوو جار بڵێ سێجار بەڕاستی لەوە زیاترە. ئەمە لەو نەخۆشیە نەخۆشی پەستانی خوێن لە مناڵای شەکرەی جۆری یەک لە مناڵای ئێستا کە وجود پەستان زیابوونی پەستانی خوێن چاوری جگەر لە مناڵای تەسەوڕەکەی زەرعی جگەر لە مناڵە هەیە ئێستا نەخۆشەکانی گورچی لە لە مناڵای دۆزینەوە بەڕاستی ئەمەوە کاری چی
1: ڕاستە گرفتە بەڕاستی ئەبێ چارە سەر بکرێ ئەوەی کە لەم وڵاتە باڵادەستە هەر کەسێکی ناوەنی بەڕاستی ئەمە گرفتێکی زۆر زۆر گەورەیە و پێویستی بە چارە سەرکرد و پێویستی بە وەستان هەیە بەڕاستی. باشە ئەجا دکتۆر باباسی ئەوە بکەین. باشە ئیتر من ناهێڵم مناڵەکەم ئەوە بخوا.
0: باشە
1: ئەی بەدیل چی لێ بکەم؟
0: چونکە دەست خۆش ئەوە پرسیارێکی زۆر گرنگە. ئێمە دشمنی هیچ کەسێک نین، هیچ کارگەیەکی خۆراکی نیندا،
1: یعنی
0: ئەبەدەم دشمنیە دشمنایەتی ناکەین. بەڵام ئەمە حقیقەتێکی علمی و زانستیە بەڕاستی. بەڵێ تو ئەوە هێناوە ڕێگە پێدرای چکەمانە ڕێگە پێدراوە، ڕێگە پێدراوە خۆراکە و بەڵام کوالتیەکەی لە ئەستێرە ڕق یەک ئەستێری
1: خاکەم تیش
0: قین ئەمە بە ئەستێرێکی بینی لە بەرەوەی کۆمەڵێ پێکاتەی تیایە ئەڵین کاکە ئەستێرێکی چکە من باسی ئەوە کانی یەک دنیا تریش شتی تایە یعنی مەسەلەن بۆ نمونە دادەشان هێشتا من ئەمانەی کە زۆر سەرەکی بوو من باسم کرد. من باسی پێکاتەکانی تر بکەم هەر نییە لەوەی بڵێ سالبیە دەمێ ئەستێرە نەمێن.
1: بەس دکتۆر توخوا با من پێش ئەوەی وەڵامەکە بیتەوە من حەزەکەم ئەو جەلیە بێنم و یەکشتی لەسەر بڵێم برادران ئەتوانم ئەو جەلیە بێن مەلای خۆم ببورن؟ باش من ئەمە لە ماڵەوە هەندێک جار خۆم ئامادەیەکەم. باشە دکتۆر نمونەیەکت بۆ باسەکەم لە ماڵەوە ئامادەیەکەم.
0: باشە
1: بڵێن عادەتەن پێکاتەکە لە دەرەوە ئەکڕم لە ماڵەوە بە ئاوی گەرم ئاماداکر لەوانێ خانمان خۆیان ئەمە بزانن ماوەی کاتژمێرێک ئیکیتە ناو سلاجەکەوە ئیتر تۆزێک سار دەبێت و ئەوە ئەخورێ هێشتا ئەوە باشترە.
0: پێکاتەکەی چیت
1: بزەبت پێکاتەکەی ئەوێ بزەبت شەکرە و جەلاتینە و نیشاستێ و ڕەنگی خۆراکی من لە ماڵەوە ئەمە دروستەکەم هێشتا هەر باشترە. بەڵام خێرە ئەمە نزیکی دوو ساڵە لەوانەیە لە مارکێتەکە یابێ هەروەکو خۆی ماوەتەوە. من پێنج دقیقە لە بەفرگرەکە دەری بێنم نامێنێت ئەتوێتەوە ئەبێ بەشلێ ئەی ئەمە چی تێدایەوە ماوەی دوو ساڵە لەناو ئەو زەرفەیە لە مارکێتەکە وەکو وتمان نەکراوەتە بەڕادەوە و بەردێشی بۆ دانەگیساوە لەبەر سبێتی شانیە یعنی بۆچی هیچی لێ نایە ئەمە من حەزەکەم ئەو وەڵامم دەستکەوێت
0: خۆش بێت خودی خۆی وەکووتت ئەمە ئەگەر سەمەسەرن ئەمە
1: باشە
0: ئەمە وەکو خۆت وت شەکرە لەگەر ڕەنگە
1: لەگەڵ
0: جەلاتین و تەواو بەڵام ئەمە ئێستاکەوا لێرە دوینە ئەمە ئەگەر ئەستێرەی بینێ لە دەیا چەند ئەستێرەی دێ لە کوالتیەکەیە یەک ئەستێرەیەکی باشە ئەوە گەوویکو خۆت ئەگەر ئەستێرەیەکی بین بۆ لەبەرەوەی وەکو وت دەمە زۆر شەکریتیایەکە بەڵام وەکو وتمان ئەم شەکرەی کە ئێستا لە مەیە هەیە ئەو شەکرە نییە ئەوی تۆ لە ماڵەوە دروستیەکەی
1: بزەبت
0: ئەمە یەک
1: ئەوە پێ کابرابێ کارگەکەی داخە
0: ئەمە خاڵی یەک خاڵی دووەم چی تایە ڕەنگی تایە ئەمە ڕەنگە ئەم ڕەنگانە ئەوەی سەلای خۆم نووسیمە ڕەنگەکان ڕەنگەکان تەبان ئێمە لە زانکۆ بە خوێنکارانە ئەڵێنەوە ڕەنگ زۆر زۆرە لەوەیە 5000 ڕەنگ هەبێ بۆیە لە ئەم 5000 ڕەنگە دەستگاتەم دروستە جیهانیەکان هاتن ئی نەمبەریان ینی ڕقەمیان پێدا ژمارییان پێدا وتیان ئەم ژمارانە سەلامەتە بۆ بەکارێنان سەلامەتە بۆ بەکارهێنان ئەوەی کە لە بەرچاومانە بەڵام دایکان و باییکە باوکات ئەگەر تۆ ئەمە دا بە مناڵەکەت ڕفتارێکی جیاوازت لە مناڵەکەت بینی یەکسەر پێمان بڵێ
1: واتە چۆن ڕفتاری
0: مەسەلەن بەندێ مناڵ ئێستا ئەمەی کە لە ئەمە توێژ دوو توێژینەوەی گەورە لە بریتانیا کرا لەسەر ئەم ڕەنگانە لەسەر ئەم ڕەنگانە ئەم ڕەنگانە توێ دوو توێژینەوەی گەورە لە بریتانیا کرا لەسەر چی بوو لەسەر ئەم ڕەنگانەی کە ئێستاکە ئەوانەی کە سەلامەتن نەک ناسەلامەتەکان لەسەر سەلامەتەکان کە لە ناوینە لە ناو ئەم خۆراکەیە بینیانەوە هەندێک لەو ڕەنگانەی کە سەلامەتن دایکان و باوکەکان ڕفتاری تونی لە مناڵەکانیان بێت فرەجوڵەیی زیاتر فرەجوڵەیی بووە لەم دواییە هەندێ وڵات تون بوون لەسەر ئەم بابەتانە نەیان هێش بێتە ناو وڵاتەکانیانەوە لەبەر چی لەبەر نەخۆشی ئۆتیزم وتیان پێ ئەچێ ئەم ڕەنگانە پەیوەندی هەبێ بەم نەخۆشی بمینەوە بەم نەخۆشی ئۆتیزمەوە بۆیە زۆر تون بوون لەسەر ئەم ڕەنگانە هەم ئەم ڕەنگانەیان جارێکی تر نەهێش بێتە ناو وڵاتەکەەوە هەم ئەوە بوو کە کۆمەڵی ڕەنگیان لابرد لە سیستمەکەیە وتیانەوە جارێکی تر نابێ و دیسانەوە لەسەر ئەم پاکێجە خۆراکیە لەسەر پاکێجە خۆراکیەکەی کە ئەمە دانراوە ڕژماری شکات هەیە ژماری شت هەیە کە ئەگەر ڕفتارێکی جیاوازت لە مناڵەکەت بینی بە بۆنەی خواردین ئەبێ یەکسەر بە دەستگاتە دروستەکان بڵێ
1: ڕاستە باش دەستخۆش دکتۆر ئەنجا حەزەکەم کۆتا پرسیارم بچینە ئەوێەوە ئەگەر برادران هاوکار بن بچینە ئەوەوە تۆزێک باسی ئەو جبسە پەتاتێ بکەم پێم وابێ ئەوە لە هەنێشت دروستکراوە پرسیارم هەیە لەسەری فەرموو دکتۆر بێتە ئێرە عەفوو بەر لەوەی کە باسی ئەمە بکەین حەزەکەم پێم بڵێ ئەگەر ببی بە وەزیری تەندروستی نایڵی ئەمانە بێتە وڵاتەوە
0: وەزیری تەندروستی وەڵاهی مهمترین شتە زاین چیە ئێمە ئەبێ ئێمە تەبان وەزارەتی تەندروستی لای خۆمان ئیشەکەن دەستگاکانی خۆشمان ئیشەکەن دەستگا ناوەندەکان ئیشەکەن بەڵام ئیشی چفتری ئەوێ بەڕاستی وەکوتم چکە ڕەهەندی تەندروستی گشتی ڕەهەندێکی زۆر زۆر گەورەی ئەوێ ئەمانە ئەکرێ باشتر بێ ئەکرێ زۆر باشتر بێ ئەکرێ زۆر باشتر بێ بەهۆی ئەوەیە کە تۆ بێیتە وەک وتم ئێستا ئەو خۆراکەیە کە من باسم کرد لە پشتی پاکێجەکەەوە کوا ڕەنگەکان ڕەنگەکانی بۆ دایکان باس نەکردەوە واتە هەموو خواردنێک کاتۆ دەژوورەوە اما نايلي براسي نابي ابي زوزر توندي ولا قال يا هني فورمي شكات والحاصل كومل برينسيبل هي لبواري خوراك ابي جيب جيب كري للماركت كان ولا قال شاي بويا و اما كاستاكتو باسك ايسا مثلا
1: بون من ام بوني اون بوفكا
0: راسك
1: جماعه اما في موابي الله نتشي دروس كراوه اما فستقه
0: بحساب فستقه بس خودي خوي قال لك توزي قال مشامي و بوني شي فستقه كذاك
1: بخوا بونك اشينا
0: اما كمان هي باسك مثلا تو باسي ام شيبس بطاطا هيك كذا ما يساك الا بدسمانه ما كنتم دوباريه كمان بطا اما بطاطا نيه
1: جيراوي وتمام
0: اما جيراوي اما بوبا جيراوي براستي اما قرفت بو من على واتا كواليتي كي زور خرافه لا روي شكروا لا روي خويوا لا روي مواد باريزركان وهدا مواد ديج اوكساني تي كان ديج اوكسان بو شي نك ديج اوكسان بو لا شي ما يا باريزري لا شي ما بي بو باريزر وك خوتو تد امينيته بو بمينته اما د باريزري كلام
1: او ترشيوتوني خو بيبريتون ليفاندوزي تشي او
0: دست خوش بالضبط وايه
1: الله اللي مويا هنديك بالضبط
0: بالضبط واي أما هموي موادي بارزرة ستريك أسيد وأوانة تي أكن بوي ترشيك باو تنديك باو لويا دروس تيك أما أنا كواليتيان يك جارنزما أجري ما ترسي نخوش كان براسيل من الله كان زياكن هم لروي خوي وهم لروي شكرة وهم لروي شوري كوا كوا لقل لقل يا وكوت المواد بارزرة كان ورنجا كانش أما هرهمو لخوي جردو بويا وببيتو جينا وكان او ماده باريزرانا او ماده باريزر يسمى ماده كي باريزر هي بنزين هر بنزين ماده كي باريزري ترمان هي كاخريته ناو فاست فود كانوا بووي او بتشوري بمينتو بجواني بمينتو اما ده باريزرانا بينراوتو اگر بيتو دراو بجرج بو زياده كيعده واتا زورترين رجت دراو نخوشكاني گورچيلي بو دروز بو نخوشكاني مشكي بو دروز بو براسلي اما نه هموی لنا ام خوراک بی کوالتی انا هه براستی بوی من پم باش امانه او دایکو خوشکانه او دای باوک بریزانه حتا اتوانن برکوتی منالکانیان به معنی کم بی ناتوانین لایبری
1: کنترول بالضبط بالضبط
0: واه کنترول ماکری بلام حتا بتوانی نبی بخو واه منالک فیری بی بی وای بتوانی بی خو براست
1: دست خوش دکتور
0: انا براستی با
1: زور زور سپاس تکم
0: راسی بدیلکیشن بکم اگر کات مان
1: والا پیم خوشا فرمو
0: اگر کات کمان
1: بله بله کات مان هه
0: کات مان هه بوبورن تخوا
1: نه نه
0: اوي اسال لوي دايك يقول باشا من امين ادم الى ماله وتشيبا اي
1: باشا
0: لماله يك دنيا بيكاتي جوان هي تول جاتي اوي لجاتي اوي مثلا ماده غازيه شيري شير بري
1: شير
0: بخو ماستاوي بري فيري شي خوادنيك فيري ماستا خوادنيك فيري او خوادنيك لقطاب خانه للدنيا دادشان لقطاب خانه كان جقل او نابي وجودي هبي جقل او بو منال فيري فری آو خوادن بی، جگل آو، به هیچ شوازگ نه الان یشته که تربیت جورو. فبوی فری آو خوادن بی. امجا دیت او تو لجاتی آوی به مدرسه کی؟ باشه لوجات درسی کی شوفانه کی جوان بیک به آردیک لگل نوکو طحینیک و تیکالیک لگل میوکیه اگر تو از شکلیش هنی شیتی بکی. شته کی خوراکی کی هاوسن و حتی کوالتی کی توزه برس کده و استیره کی لیک و کده بچوار به پنج به شش به حوت برکوتی شی تارات دیک
1: ولا مال شو تو عین پتاتا کلا ما شاء الله سخان مان هم اير فرير هي لما الله و اتواني بو خود لما الله لبروني کی تندروز اماده کی تو زور زور سپاس تکم دکتر من هیچ من ماوز گلا دست خوشی سپاس بو تو حزکم هر دکشمان روکین او کامری و من قصه خوم دبی بو دکو باوکانو و توش آموزگاری که خود هست. بله خوش استان سپاس که بینر من بون. سپاس با دکتر که امر لگل من آماده بود. سپاس با گفتگو کنی. اولی رو منیش وکو خوم وکو دایکه دعوتان لیکم که وکو لگل دکتر آماده من فکر دو باس مکر نتوانین کنترلی بکی نتوانین که لگل من علاقت اتیت مارکتی که و زوری لیب کی زختی لیب کی که بلی ایلا تو نبی بیکرد بیخویه بری لعنه کمالاتی که خلقی اما وهزناکه کتوله بر تندروسی مناله کتاب عقاری کتره آشکته و بوده دعوتان لیکن کتکره هر زکاره کان آوانی که ایتر تازه جوره بن گرنجی بجوانی تندروسی خودم بن ایتر که گشتی جتمنی که و خود پرورده نکر ناشتین داره که ایوانی دکتر بذار بذار تایبته خاتون کانو ولگال دکتر عباس مگر همیشه حزمان بجوانی و با باجمانه و قبل هر زکاریه ل تمنی چهار دو پانزده سالیه اگر داری تندروسی خود بیست پاس با بینربون تن و اگر دکتریش تیکی ما و رن مایه
0: فرمو. الله دست خوش ماست جکی تو کامی.
1: زور سپاس دکم هر بچی دکتر انجام من لیرا بردی و عجیم میوه نکنم هی دکتر هر میوه گت لایمن و عجیم من بود جی بیل لگل نی خویا و کو اشی فک با همیشه لخاک امنی تو انجام برای دیشتن پم خوش و عجیم کم بابا جی بیلم. تاو خوش بی اول لی قلم کن هی دکتر تو خود قد امش تانه نخوی
0: من لا والله أبداً.
1: أبداً.
0: هي المم أبداً.
1: نه تمالي شو؟
0: نه تمالي.
1: سكري تمني هرزكارو شت الدنيا.
0: بر والله هما.
1: نعم.
0: بس نعلمه ونه والله. دايك شتي باشان باشان.
1: الحمد لله.
0: والله أنا عاقلا فيربون.
1: أو تات راحتون.
0: والله راحتون.
1: طوال.
0: خو أبو بخو.
1: أكيد أكيد.
0: لو يجار بجار بركوتي أنا لو كوت ما بس كمة.
1: زور باش.
0: هل يري اعتيادية؟
1: ده هر شيء توبي وخوشة. بس خوش دكتور. زور شفاستا كم؟ سپاس با هاتنت من دومان کردی ایشالله کتا پروگرام من نبه اگل دست بکر اما جا من بکر بابا تی زور زور گرن که که باسی بکن ایشالله یکین به پیرو پروگرام سپاس با تو زور زور سپاس بله خوش ایستان سپاس کبینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم که همیشه آمده یان هی لپروگرام و همیشه اما انجمانه لتر بابا تی باشو گرنگو بسود قصب کن سپاسی زورم با هاو کرنم که تکی خوش با همولای اکو خاطر نگم
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی برز خوشویزم کاتتان باش خوشحالم لبرنامه چی نوی لگلی برز شاده بم بو گفتو گو کردن لسه پرسی چی گرین که من همیشه و تو من پرسه پرسی چی نشتیمانیه که ویش بابتی بیبلوگرافیه با آماده بونی نوسر و بیبلوگرافر برز که بوار نوردین زور زور بخیر بی خوشحالم با آماده بونی لن برنامه تایبتا من لراستیه زور دمکامه ام چاپی کت نساز که این لبر گرینگی بابتا که لو پرسیارو دست پیه کم بیبلوگرافیات چیه کار بوار؟
1: سرطا سلاو لبینران، سلاو لجناب زور سپاس بون پیشه چیه بیبلوگرافیا یا بیبلیوگرافیا اتوانی بلی کتالوکی کتیب اتوانی بلی پیناسی کتیب اتوانی بلید یعنی براسی بگمان موشکه گریکیه یعنی بوشه یکی تاومن نیه هنده کتب ناسی با بکردین متعبل لیران بلام کتب ناسی نیه چکه مرز نیه بیبلوگرافیا
0: تنها با کتبه مرز نیه بله
1: بو هر تنها با کتبه و مرز نیه مکتبه بناسی نیه بوشی و ناساندی نیش چند جوری که براسی او اگر ل وردکاری برنامه که ابل توانین باسی که این لبیرمان نسی خراب نوید بلان بون مونه اما چین کتبخانه گشتی یا کتبخانه دزگاه ناوانده تنانت کتبخانه کسی جی مالو تو خود من خوم زور زر کتبه کم نه دل نیام که همه نای دوزمو که نازانم لچو داوناو تی کلا کتبه کانی تر بود بیبلوگرافیا ری کتب ریگ خط یا خیندکار یک رول کتبخانه گشتی اکارت لزانکو یا خوی یا نوسری داوان لیکردو یا حزکات که بابت لسر بابت یک بنوسی یا لیکولینو لسر بابت یک کار پیوستی با چند کمو اکو ابلین چند کتب کتابی تا که پیوست بیه با بابت که او بیت همو کتب کان بگره یعنی مثلا بون من اگر ادبی بیه ادبی باشی ادب همی بگره و او سیستمی که تا اثر لکتب خانه کان اکتبی پی ارشیف کرد سیستم یک نیه که باشه و بید که تو ارچه نیست از بشکل کتب خانه کن ده تا بیسی هنه کتب بکتب بود دوزه تا چون تو علی کتبی دنگی مینه لگرانی فکر کردی در نوسرکی بوار نوردینه
0: بله
1: نه این نوسرکه نه کتبه که بزنی بیده تی اکثر بود دوزه تا بود دینه که بلا هم پیدنا لزگه لبوار نوردین چی کر لسر اما بابت نوسی و چکه نزانه
0: بله
1: اما بیبلوگرافیا اما که براست
0: بله
1: برای بیبلوگرافیا براستی با کتابخانه اکو ناس نامه وایه اتوانی بلی ناس نامه کتاب و کتابخانه بیبلوگرافی هایه
0: بله که اک بار من زور جار که باز بیبلوگرافی های کره مسئله که گرنگی تا پیشو مسئله تکنولوژی هایه مسئله داتا بیس هایه مسئله ام علمی با بلین اکزل و متا داتا و او بابتانه که ایسا لدنیا کاری لسر کره با چونی براستان چیه سبارت باوی که اکری بیبلوگرافیاش با الکترونی بکره؟ مرزنی هر بچاپی که تبیه درسته اما با چونه؟
1: زور راست خوی ام مسئله بیبلوگرافیا یا ناساندنی کتب و خزمت کردنی کتب چند قناقی کرد قناقی کانا و یک کلکتب خانه کدو را گره قناقی کان آمده کردنی بیبلوگرافیا و قناقی که تر یعن بگمان بیبلوگرافیاش با ایندکس ها یعنی با پیرسکاری کتبک ها باشتره لوی که تو تنها نامنشانی کتبک ها بروسی اماش بابطه که گرنگه اگر کاتبه و بیرمان بید باسی کن قناقی ایستای ام سرنامه او داتا ویسی که جنابت باسی که من لپیشی که پروژه کرد و کردستان ها که سال 2016 چاب بود باسم کردوه که پیویسا ام پروژه منو چند پروژه کی تر چند کاری کی تر همیان بکنن داتا ویسی که بله من کس باشی بنا کاتو ما مسره جن کی شگا اویا تو هر هاوره کی من له کنفرانس کتاب خانه گشت یعنی ارم کوستان علم سالانی پیشو وزیر روشن بیری و تمام براوت مرو این چن شته کی تا حساب شی وی کی سیستماتیک شی بنا کن بو نمونه ای اس بی ان پیش تا ایمل له کوستان تنها سوش ماریس پردن معنی
0: بله
1: بله مش ماریس پردن شته کی زور نیو خو یوشته کی زور لوکالیه نشته که زور تنها جمعه سپردینی راست هم وزارت روشنبیری همین یک جمعه سپردینی حتی سالانی 2006 و حوت جمعه یک لحولی را در سلیمانی شده رایم تنها جمعه سپردینی کش دوباره بود از ISBN که به انگلیزی International Standard Book Number ریزبندی کتابی جهانی اچه تا ام کتابه که تو ISBN اینی بارک بی نای کتابه که و نای نوسرکه اچه تا ناو سیستمی کتابی جهانی
0: جهانی و بله بله
1: براستی پیویز با حکومتی هرم ایشی بکه پرلمانی کنسان ایشی بکه استا لملال اولا ISBN هینن بپارا بلین این یکن وری اگرن الان دی کتاب ایبینی زور کما بلا هم لهمو اللہ تانا لیران لترچیا لیران پیلن شابک
0: بله
1: لكتابك عن تركيا مو أملاطة بيشكوتوانا ISBN يعني
0: كاج بوار أم ISBN يك سودي جرينجي هي تكتب كده بتكتبي كي جهاني وهتاخوين الأجر بيه ولا هرشوي كي الدنيا ودس راب جاب كتابك دس بيجا أما خالي كم خالي دوم من باور ما ISBN أبتا جورج لبازاريش بو نسركة يعني للرقي أو تو كتابك بفروشي بشوي أونلاين کامش دستکوتی شی باشه بونوسر بداخو نوسر یه مهر هر پاره صرف کاو پاره نه تو شوینی که اکباره و از اون معنی لو باره وانیا بوی اوج سودی زور گرینجی هه که اکبار من ملو پرسیار و دست بیکم که تکه اتوی بیبلوگرافیا با بابت یکی بون من بیبلوگرافیای کتابی کردی با سالانی بون دسرتای دروزونی کتابی نوسینی به کردی حتی او کبوم نه بابلن تا پرسال.
1: بله.
0: او مرزانه چه کتو قبل دروس کردنی بیبلوگرافیا نمونه کتابی کردی من هنها تو قبل هبه.
1: خوی بیبلوگرافیا چند سنوره کیه؟ یعنی که تو الی بیبلوگرافیا آماده اکم بیبلوگرافیا با چی آماده اکید؟
0: بله.
1: و کتابی جوریه کتابی کردی کتابی عربی همون کتابی یا تنها کتابی میجویی.
0: بله.
1: همون آمانه سنوری هم سنوری سنوری که تو ساله. این لحظه ساله که او بود چه ساله؟ ابی بیبلوگرافیا ام سنورانی هر حمی سنوری که تر زمانه زمانی موسینی سرچاو کنه. آیا تو بونم اونا بیبلوگرافیا و کرد کردوسان آمده کی؟ به همه زمانی آمده کی؟ یا تنها به زمانی کردی؟ یا تنها به زمانی عربی؟ ل ساله کاش باشم که که ل سالی چنان او بود چن؟ جا جوری سرچاو کن. تو بیبلوگرافیا کی بودی؟ بلام بیبلوگرافیا شی بو گوار.
0: بله
1: یه روزنامه
0: بله
1: هی بو بلگنامه براستی ام سه چهار سنوره بو بیبلوگرافیا زور گرینگا و بک بلین آمدکاری بیبلوگرافیا که ابی بزانه سنور یک دبنی که پی بیاره
0: بله اوی چی کلا خلا
1: بینه یکی کلا کشکانی بیبلوگرافیا امه که ابید داتا کانی که ایدا لصطع نوت کمتر نبی یعنی تو بون منالی بیبلوگرافی کرد و کردستان ابی بلانی کما لصط کتاب لبالی کرد و کردستان و تو نوت یا برو سرتری تو مار کرده بی مثلا لما آی پشو بیبلوگرافی های نواکی نهینم پار بو ماوسا یکی زانکو و بیبلوگرافی های که اماده کرده بو یه نهی هر خوشی پیشکشی کردم حتی گلیشم لکرتم بو پیشوی چاپی که نتیانه سریش کنم. و توی ولایم چی دالی ورد نکنم. که نه ولایت تو مار نامچانه گی هلا. نامچانه این تبرگ هلا. اتیلو و توی من خوش لسری موسی. تو مار خب لسری موسی نبیم میکنم کردگانی خمر رو. و من دست خوشی ل نکنم. ل. یعنی اربشی کی سرپیو کتای پیبین. براسی که من کوری زور. یعنی اما پی نه اوتره بیبلوگرافیا. چون که بکار بر که بیبلوگرافیا بکاره نه. باشه که بر پرسیاریتی لیکولر که که الان به کار بر باشه که زورن لیکولرن
0: بله
1: باشه که بر پرسیاریتی که اکیره تا سر بیبلوگرافر که
0: بله
1: یا آماده که ایگه بیبلوگرافیا که اگر بیبلوگرافیا بکر بگیم جا امش خاله که گرینگی تری بیر خسمه به داخل که اگر جنی لکدوستان من امم دیان روشانه بسرم ده هاتو بسرم ده من لرگه بیبلوگرافیا که اگر رت او با سرچاو کنم که چی لیستی سرچاو کنه بیبلوگرافیا که من نکاب سرچاو.
0: اما براسی.
1: تیجی یعنی اما ات نزنی نه با انقصت هر شی که حلیه.
0: حلیه بله.
1: اگر او بیاد لیره من بس میک خاله. اگر او بیاد بیبلوگرافیا که من کاب سرچاو. اگر من کتابم بوارد بیو ایش بوارد بیتی ل لیکولینو که. او کاته بشه که کمتر خمیکه اکریت سرشانی بیبلوگرافر کنه.
0: بله.
1: لبرا و آمرد کاریانه براسی نکتیب خانه کردی داره که جیپی نداره.
0: بله.
1: لمروی.
0: بله. بله.
1: یعنی لەگەڵ ڕێزی زۆرم ینی بۆ زۆربەی نووسەران و زۆربەی کتێبەکان پاشا گردانی لەم وڵاتەیە هەیە بەڕاستی ئەلی زۆر شت دڕوع ئەدادێنی تووشی شۆک دەکا ئیتر چارەسەریش ناکرێ لەبەرەوەی ئەم شتە ئەبێ بە سیستم چارەسەر
0: بە سیستم چارەسەر
1: بڵێن بەڵێ بێ کاری بۆ بکە بێ دەوڵەت کاری بۆ بکە وەزارەتی ڕۆشنبیری کاری بۆ بکە دەی نەکراوە ناکرێ
0: بەڵێ بێگومان بەڵێ بەداخەوە کە
1: وەکو زمانی کوردی بەڵێ من وەرگێڕم
0: کاک بوار دواتر لەسەر زمانی کوردی قسە حەزەکەم گفتوگۆ بکەین چونکە بەڕاستی ئێستاش خەریکە دوو ڕەوتی زۆر جیاواز بۆ بەڕاستی شتی زۆر سەیر ئەبینین یعنی شتی تازە خۆ ڕەنگە ئەو شتانە بۆ سەردەمی ئێستامان بۆ ئێمە ڕەنگە قوبڵکراو نەبێ بەڵام لاانەیە دە ساڵی کە بی ساڵی کە ببێ بە من هەچ ئەو دوایی لەسەرەوە حەزەکەم گفتوگۆ بکەین لەسەر زمان بەڵام من ئەمەی ئەوە پرسیارە بکەم کە بیبلۆگرافیا بە بڕوای بەڕێزت پرۆسێکی مەیدانیە بۆ منە تۆ کەسێکی بیبلۆگرافیستی یعنی ئەوەی کە کۆکردنەوەت بە شێوەیەکی مەیدانیە ئەم پرۆسێ چۆنە
1: لای چۆنەوەکو باسم کرد تۆ زێنەوە پێشکە تۆ ئەڵێ بیبلۆگرافی بۆ نمونە من لەسەری شەکانی خۆم قسە بکەم من بیبلۆگرافیای کورد و کوردستانم هەیە لە کتێبی کوردیدا ئەم ناوم لێ ناوە کورد و کوردستان بیبلۆگرافیا و پێڕستیان لە کتێبی کوردیدا 1920 کە تۆ یەی دەم عینوانە هەڵەبژێری ئەبێ بارتەقای ئەم ناونیشانە بۆی پارسەنگێک بۆ ئیشەکەت هەڵبژێری مەیدانی ئیشەکە بکەی بەداخەوە من لە سلێمانی دەستم پێکرد یەکەم شوێن لە ئینستیتوتکە لە پۆلی کورد دەستم پێکرد کە کتێبخانەکە خۆم لە یەکەم کتێبیەوە بۆ خۆم ڕۆڵێکی سەرەکیم هەبوو لە دامەزراندنی بۆ چەندین سەفەری ئێران و تورکیا و شارەکانی کوردستان و ئەمانم کردبوو بۆ کتێبخانەکە کە بۆ پرۆژەکەی خۆشم کەڵکم لێ وەرگرت ڕێگەیان پێدام کە من کەڵک لە کتێبخانەکە وەربگرم
0: سەژێکی لە کتێبخانە باشەوە بە تایبەت لە بواری فۆلکلۆر و ئەدەبی زارێکی
1: فۆلکلۆر و ئەدەبی زارێکی و کولتوری کوردی و ئەمانەیە یەکێکە لە کتێبخانە دانستەکان بەڕاستی کتێبی وای تیایە ئەنوی ڕەنگە لە هەموو کوردستانە نەبێ بارحاڵ لەوێو دەستم پێکرد دوایی بۆ لمونە کتێبخانی گشتیم کرد دوایی کتێبخانەی کۆمەڵێک دەستگاوناون بێ هەموو شوێنێ بکەی بۆ ئەمە شتێکی تری بیرخستمەوە ئێمە لە کوردستانە کتێبخانەی نیشتیمانیمان نییە
0: وەکو چۆن ئەرشیفی نیشتیمانی
1: بەڵێ کتێبخانەی نیشتیمانی سیستمەکەی چۆنە لە هەموو وڵاتانی دنیادا هەموو وڵاتێک کتێبخانەی نیشتیمانی کە کتێبێک چاپەکرێت چەند دانەیەک لەم کتێبە بەپی سیستمی وڵاتەکە ڕەنگە 20 کتێب بێ ڕەنگە 10 کتێب بێ ڕەنگە 5 کتێب بێ پێشکەشی کتێبخانەی نیشتیمانیە کرد ئەگەر تۆ کتێبخانەی نیشتیمانیت هەبێت کاتێککە بیبلۆگرافیا ئەکەی ئەکەکەدا ئاسانە لەبەرەوەی کتێبخانەی نیشتیمانی کۆکەرەوەی هەموو سەرچاوەکانی هیچ پێویست بەوە ناکاتەوە کتێبخانەی بگەڕی بۆ لە وڵاتێکای سیستم هەیە بەس ئێمە لە وڵاتێکای سیستم نییە کتێب پێ لە چەند چەماڵ چاپ بووە نەگەیشتوتە سلێمانی لە هەڵەبجە چاپ بووە نەگەیشتوتە سلێمانی لە زاخۆ چاپ بووە نەگەیشتوتە سلێمانی بەڵێ ئێتۆ کە بیبلۆگرافیا ئەکەی ئەبی هەموو ئەمانە
0: لەبەردەستا
1: بێت لەبەرەوە من نزیکی 60 کتێبخانە گەڕام بەداخەوە هاوکاریان نەکردم زۆر هەوڵم لە ڕێگەی وەزارەتی ڕۆشنبیری و چکەسی پێویستی بە خەرجی
0: بووم
1: لە زاخۆ هەفتەی مێنمەوە و لە دووهۆ هەفتەیەک بمێنمەوە لە هەولێر هەفتەیەک بمێنمەوە بۆ مەڵە ئەسوڕاوەکو بەرەسەر جیفانی خۆمەکەم سلێمانیم کرد زۆر کوردی دوای چوومە هەولێر لە هەولێری حکمی ئەوەی کە دیدارەی هەبووە و دوو دەسڵاتی جیاوازە بوو بتەوێنێتەوە کۆمپلێکس سەرچاوە لە هەولێر هەیە کلمانی نییە پچوانە شۆڕستە ئەو کتێبخانەی گشتی هەولێر کتێبخانەی کۆمەڵێک کەسەتی تیار بوو بێزگە لە خانە
0: بەڵێکەکە
1: ئەویش چەندانەی نزیکی دوو هەفتە ماڵ لە هەولێر زۆر ماندو ڕاستی بە سیستمێک گیش کرد خۆشە لەبەر
0: خۆشحاڵیە بێگومانەوە مێژوە
1: ئەو کتێبەی کە ناوەڕۆک پرسنامووش چیان مەزوود بوو هەر لەوێ لەگەڵ دوو کارمەندی کتێبەکە ڕێکوت بووم هاوکاریان کردم دوو گەنجی زۆر ڕێک پێک بوون داخۆ ئێشتا ناوەکانیان لەیاد نەماوە بۆیان کۆپیەکم لە ناو کتێبخانەکە کۆپی هەموو
0: کتێبەکان
1: کۆپینا لاپڕی ناوە ئەو کتێبانەی کە ئەوڕۆکیان بۆ نووسە بووە
0: بەڵەبڵ
1: ئەو کتێبانە ناسنامە ناوەڕۆک و بەرکیان بۆ کۆپیەکردم شتێک فەڕێکم ئەدا ئەو نییە تۆ لێ کۆلێکێکی لە کتێبخانە دەپەڕێ بۆ دیسن ساخەکەن بۆت کۆپیەکەن ئەمانە من بۆ من بەکارێنا بەکە ئەلەمەوە دروست بوو بو او امانه می درزیک مان لیدا هینامو باش چن انگلیسی نی خیلی چوسیو او کتاب ایک نا اوروشان بس کتاب پی اوروشی و نکرا
0: وای
1: ابا لوی تایکم و هندی کمر گتو شو تا سعدی کو دوشو مال براکم بو تاریخ نوسیو تایب دنیام بو چونکه کتاب یک مثلا صد لا پره تو بتوی روشی نبی به حساب رگی اینکه استساخ لبرو بو سیستما تو انیم کتاب زور له حولر تومات کم و او کوپیانش که هنام ولی خم مدت و دلم و دانیشتم خیلی کی تومار کردیم بود. مثل براسی دنیا میدانیه.
0: میره
1: بله. زور. مثل بون من تیف خوب بنگ مال.
0: بله.
1: تو مال کتاب کتاب خانی مال بله.
0: زور دانسته. من خم سر دانی کتاب کتاب خانه کشوی زور ورانی.
1: زور پیش از بالام کتاب زور دانسته.
0: براسی وای. براسی.
1: است من زور جاییشم بگو.
0: وای.
1: بلم ما خیلی چی پروژه زامون کتابی کم لیو دوزی.
0: کج بود سری آب کم بیبلوگرافیا اما دکت موضوع بابت گران گره شواز بونمونه بتی هنری ریتمیشیه شوازیه بابتی سیاسی شوازیشیه بتی

0: ناوی کتێبخانە کەم کۆدی کتێبەکەشم نووسیوە کورتم کردوون
1: کاتە تۆژەرێک ڕێگ ئەچێتە ئەو
0: ڕێکۆدەگەل گێ نقتە سین گشتی سلێمانی ئینستیتوت ئینستیتوت کالیفۆرنیا کوردە ژین بنکەی ژینە ئەوانەی کێسە وشە نوسرادانی وشەیە ئەمە لە سەرەتای کتێبەکەشا ئەم کورتکراوانم بۆ داناوی ئەمە گرنگە چەند با ئەم قسەیەش بەڵام بیبلۆگرافیا چەند بتوانێ کار ئاسانی بۆ لێکۆلەر و بەکاربەر بکە ئەوەنە بیبلۆگرافیایەکی سەرکەوت
1: سەرکەوتووە بێگومە
0: ئەمە یاسە
1: بێگومە کاک بووە لێرە شتێک پرسێکی گرنگ هاتووت هاتە خەیاڵم ناو قسەکان تا کە باسی بیبلۆگرافیات کرد لە ڕاستیە کاتێک کە باس لە سەرچاوی کتێبەکەی خۆ کتێب هەر باشووری کوردستان نییە بۆ من ڕۆژڵاتی کوردستانمانەیە بە زمانی کوردیە لە باکووری کوردستان بە شێوەزاری کورمانجیە لە بیبلۆگرافیا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم سەرچاوانەیەکەی چۆن دەست ڕاگا بۆ سەرچاوانە
0: لە سەرەتای باسمان کرد کە چەند سنوورێکەیە سم بۆ نمونە کورد و کوردستانەکەی من تەنها کتێبی نووسراو بم پیتانە تۆمار کردووە
1: بەڵێ یعنی سنووری جوگرافیا دیارییەکەی
0: سنووری جوگرافیا ناو ئێستا مەسەڵەن کتێبێک لە باکووری کوردستان بە پیتی ئێمە چاپ کراوێ و من دەستم کۆچبێت لە کورد و کوردستانەکەیان دام ناوە بەڵام کتێبی لاتینم دانەناوە بە کورمانجی لاتین یانی بە پیتی لاتین ڕۆژهەڵاتی تیایە کتێبی کوردستانی سووریای تیایە هی ئەوروپای تیایە هی شاخی تیایە یەکێک لە کتێبە کێشەکانی تری ئامادەکردنی بیبلۆگرافیا کێشەی چاپکردنی کتێبە لە شاخ ئێمە هێشتا گەلی کورد خەباتی سیاسی و چەکداری هەیە بڵین حیز بۆ ڕێکخراوی نهێنی هەیە کە لە بڵین لە شاخەکانە چالاکی ئەەکەن کتێب
1: چاپەکەن بڵێ
0: ئەمانش ئەبێت لە بیبلۆگرافیاکانە بڵین بتانی پیان کەی تو تۆماریان
1: کاک بوارەیەکێکی تر لەو پرسە گرنگانە مافی کۆپیڕایتە ینی کۆپیڕایت یاوەتە مافەکەی کە ئەگەڕێتەوە بۆ خاوەدارێتی و کەسی کە بەرهەمەکەکە تا چەند مامۆڵ لێرە بە تایبەت لە باشووری کوردستان مامەڵێکی دروست لەست لەگەڵ پاراستنی مافی نووسراکراوە حەزەکەم لە بەر دڵنیان ڕۆژانە بەرکەوتن لەسەر ئەو بابەتە هەیە من چیرۆکی کشم بیست کاتی خۆی کە تەنانەت کتێبی تۆ هەبوو بە کاملی خەڵک بردیانەوە بەنای خۆیان و بڵاویان کردوێتەوە بە بێوی شتێکی لێ بگۆڕن نی ئەمە بەڕاستی خۆی بۆ خۆی کارەساتێکە چۆن مامەڵە لەگەڵم بابەتە بکرێت چۆن ئەمە بە یاسایی بکرێ ئەمە ڕێگاکانی پاراستنی مافی نووسەر شەو نخونی دنیاکە جەنابێت ئەو هەموو پێوی ماندووە بی خەڵک کەسێک بێبی بات و بە بێەوەی کە ناوی کەسەکەش بێن و بیکا بەی خۆشی
0: لای کاکە ژیان ئەمە کێشێکی زۆر گەورەیە لە ناو ڕۆشنبیری کوردیدا ناو کولتوری کووردا ناو خەڵکدا لە دنیایە ئەوەی کە من بە دوواداچوونم کردو بۆ ئەم شتە چەند شتێکی تریشت بیرخستمەوە بەم پرسیارە لە جیهانە لە وڵاتە پێشکەوتووەکانە تۆ بیرۆکەیە کتێب بۆ نمونە ئەتوێ ڕۆبۆتێک دروستکەی لە شتێک بیرۆکەیەک بێ نەکە کتێبوشت توانات نی ئێستا بیکەیت جا ئەم توانایە چ لە ڕووی مادیێرچێک ئەچی شوێنێکەیە تایبەت بە تۆماکردنی بیرۆکە ئیتر ئەم بیرۆکەیە بە ناوی تۆ ستاندارد تۆمارەکریت کەسی کە بۆی نییە بچێ ئەم بیرۆکەیە بەکارێنێتی تەنانەت لە فەیسبووک یانی فۆتۆیەکدانی سیرێکی خۆت بە کامێرەکەی خۆت فۆتۆکەت گرتووە کابرای باینی بە کللیمەیەک ناروسیم فۆتۆیم لە پێجی فلانکە زۆر بتووە یا لە ئەکاونتی فلانکە زۆر
1: بەڵەوە
0: یعنیکە هیچ کەم نابێتەوە لە شتەکەی
1: وای
0: یا مەسەرەن بابەتێک بڵاوەکەیتەوە وزارێک لەسەر ئەو نووسیم لە فەیسبووک فەیسبووک خۆی ئایکۆنی شێری داوابەتەوە شێر
1: بەڵێ
0: تۆ کە بابەتێکی منت بەدڵە هەتانی شێریکە
1: وای بەڵێ بۆ هەڵیەگریت
0: بۆچی هەڵیەگرێتی داینێتەوە لەبەرەوە ئەمە ئەبێ پەروەدە بکرین کاکە ڕێژنجان ئێمە پەروەردەکەمان سەقەتە یعنی ڕۆژانە ئەم وڵاتە بەشتی خراپە گوزارەکە شتی خراپێتە ناو ناو خەڵکەوە ئەتەکێتی خراپێتە ناو خەڵکەوە دەیان جۆر یەکێک لەوانم مەسەلەی مافی کۆپیڕایتی یعنی تەنانەت من جارێکیان کتێبی هاواری دڵم
1: بەڵێ
0: کە 20 ساڵ خەریکی بووم 20 ساڵ هێنان و بردن تازە چاپ بوو ساڵی نەوە بوو ئەو چاپێک کردنی کە خۆت بۆ دۆزی لەو کاتەیە سارم پێ کەم سیرەکەم تفاجیەک هەموو پێشیشەکەی منی خوێندەوە
2: خالقی

یەکێک لە وشتانی لە یەکەم ڕۆژی دەریا پێویمدا سەرنجی ڕاکێشام قیبلە نما بوو کە بە تابلۆیەکەوە لکێنرا بوو، ئەویش بە پایەکەوە هەڵواسرا بوو. لە هاوڕێکانم پرسی لە ڕابردوودا قیبلە نما بە پایەوە هەڵنەدەواسرا، بەڵکو بە دەستیانەوە دەگرت. واتە 46 ساڵ پێش ئەوەی ئێمە بەڕێ بکەوین بۆ دۆزینەوەی دورگەکانی ملوک، ئەفسەرێکی پرتوگالی بە ناوی فرناندۆ قیبلە نمایەکی بازنەیی لەسەر تابلۆیەک دانا. قیبلە نماکە 360 پلەی هەبوو. لەسەر ئەو پارچەیە ناوی شوێنە سەرەکیەکان و بەشەکانی لەسەر نووسرا بوو. ئەفسەرێکی پرتوگالی کۆمەڵەی قیبلە نمای کە لەسەر تابلۆکە دانا بوو هەڵی واسین بە پایەکی بەرزەوە تا بە ئاسانی شۆفێری کەشتیەکە بیبینێت و ناچار نەبێت قیبلە نماکان بەدەستەوە بگرێت. ئەزموون دەری خستووە کاتێ قیبلە نما بەدەستەوە بگیرێت، بە هەناسەی مرۆڤ میلی قیبلە نماکە لار دەبێتەوە. ئێمەی گەڕیدە دەریایەکانی ئەوروپایی، قیبلە نمامان لە موسڵمانەکانەوە وەرگرتووە، ئەوانیش لە چینیەکانەوە وەریان گرتووە، بەڵام نەک بۆ دەریاپێوی، بەڵکو بۆ دۆزینەوەی قیبلە بەکاریان هێناوە. پاشان بۆ دەریاپێوی سوودیان لێ وەرگرتووە. دوای ئەوە بە ئێمە گەیشتووە. دەریا سالار بڕیاری دا ماوەی نێوان کەشتیەک بۆ کەشتێکی تر لە دەریادا میل لێک بێت تا کەشتیەکان هەمیشە یەکتری بەباشی ببینن. ئەگەر ڕووداوێکی ناخۆش بۆ یەکێکیان دروست بوو، ئەوانی تر بە خێرایی فریای بکەون. هەروەها بە بڕیاری ماجەلان، کەشتیەکان نە ئەبوایە بە شێوەیەک لەسەر یەک هێڵی ڕاست بە شوێن یەکدا بڕۆن، بەڵکو کەشتیەکان ئەبێت بە شێوەیەک بڕۆن هەر یەکیان لە لای چەپی ئەوی تریانەوە بێت. ئەم بڕیارە ژیرانەیە لەبەر ئەوە بوو تا هیچ کەشتیەک لەگەڵ کەشتی پێش خۆی لەیەک نەدەن. ئەگەر کەشتیەکان لەسەر یەک هێڵ بوونایە و لە لای یەکتریەوە بڕۆشتنایە، لەوانە بوو کەشتیەکان بە یەکدا بدەن. شەویش وەکو ڕۆژ ماوەی نێوان کەشتیەکان یەکدەیەمی میلی دەریایی بوو. ئەوانی کە لە دواوە داهاتن چرای کەشتیەکانی پێشخۆیان ئەبینی. لار کەشتیەکدا چرایەک هەبوو، لەبەردەمیدا ڕووپۆشێک هەبوو. ئەو ڕووپۆشە بە ئاسانی بە پەنجەیەک لائەدرا، خێرا ئەهاتەوە شوێن خۆی و ڕۆشناییەکەی نەئەهێشت. ئەم چرایە تایبەت بوو بە پەیوەندی نێوان کەشتیەکان لە شەودا. ئەگەر کارێکی پێویست بەهاتایە پێشەوە، هەر کەشتیەک بەهۆی ئیشارەتی چراوە لەگەڵ کەشتێکی تردا پەیوەندی دەگرت و داوای هاوکاری لێدەکرد. لە ڕۆژدا کەشتیەکان یەکدەیەمی میلدا ئەتوانن بەهۆی بڵندگۆوە بە ئاسانی قسە بکەن و بەڕوونی دەنگی یەکتر ببیستن. بەڵام ئەو ڕۆژانەی کە بای ناڕێک هەبوایە، دەنگەکانی بەملاولادا ئەبرد. ناچار بە ئاڵای ڕەنگاوڕەنگ کەشتیەکان پەیوەندیان بەیەکەوە دەکرد. هەموو بەیانیەکاری من ئەوە بوو بەهۆی بڵندگۆوە سڵاوی دەریاسالار بە لێپرسراوی چوار کەشتیەکەی تر کە لە دوای کەشتی دەریاسالار و ئاهاتن ڕابگەیەنم. من ناوی چوار لێپرسراوی کەشتیەکانم لەگەڵ سڵاویاندا ئەمبەر بۆ دەریاسالار، و کەشتی دووەم سڵاوی دەریاسالاری بەسێ لێپرسراوە کەشتێکی تر دووبارە ئاکردەوە. کەشتی سێیەم سڵاوی بۆ دوو لێپرسراوە کەشتێکی تر ئەوتەوە و تا ئەگەیشتە کەشتی کۆتایی. ئەو ڕۆژانەی نەمەتوانی بە بڵندگۆ قسەیان لەگەڵ بکەم، سوودم لە ئاڵای ڕەنگاوڕەنگ وەردەگرت و سڵاوی دەریاسالارم پێ ڕادەگەیاندن. ڕۆژانی یەکشەمە ڕۆژی سڵاوی لێپرسراوانی کەشتیەکان بوو لە دەریاسالار. لەو ڕۆژانەدا کەشتی ترینیداد، واتە کەشتی دەریاسالار، لە دەریادا ڕادەوەستا، نەک بۆ ئەوەی لەنگەر دابنێت، چونکە دەریا ئەوەندە قوڵ بوو لەنگەری کەشتی نەئەگەیشتە قەراغ دەریا. تا لە لم و لیتەی قەراغ دەریا بچێتە خوارەوە و کەشتیەکە بوەستێنێ. مەلەوانەکانی ئێمە بۆ ڕاوەساندنی کەشتیەکان گۆشەی چاروکەکانی کۆڵەکانیان پاشوپێش دەکردن. لە ئەنجامدا چاروکەکانی کۆڵەکە ستونیەکەی ناوەڕاست بەرەو ڕۆژئاوا بە ئاوساوی دەمێنێتەوە. کەشتیەکە بە درێژایی ڕێگەکە بەبەردەوامی ڕایدەکێشە، بەڵام چاروکەکانی دوو کۆڵەکە ستونیەکەی پێش و دواوە بەهۆی گۆڕانی گۆشەوە بایەکەیان بە شێوەیەکی زیرەکی دەدۆزیەوە و لە ئەنجامدا سەر و خوارەوەی هەڵدا ئاوساند. هەوڵەکانیانەوە بوو فشاری چاروکەکانی کۆڵەکەی ناوەڕاستەکان کە بەرەو ڕۆژئاوا هەڵدا ئاوسان پووشەڵ بکەنەوە و
کشتی دریا سالر لنوان دو فشاری جوازی چاروککنیان را دوستان لمشوی نده. دریا سالر لکناری کشتیک ده بروی دریا ده را دوستو چوار کشتیکی تر لنزی کشتی تری نیداده و تیه پارین. لپرس روی هر یک لو کشتیانه بلندگوی که بدست و بو. هروها بدستکی تر کلاوکی لسری داده گرتو ایود سلاو لدریا سالر فرمانده کشتی جنگی کن. لدوای اوی هرچوار کشتیکا لتنیش کشتیکی دریا سالر و تیه پارین کشتی تری نیداد چاروککانی دو کولاکا ستونیکی پیشو پاشویان ابردوا گوشی یکم جار تا کشتیکان بکویت ره ابردوا گوشی یکم جار تا کشتیکان بکویت ره چوار کشتیکی ترکاتیگ لبرانبر کشتی تری نیداد تیده پارین

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەەوە دەبیستن 99.1.